0: Igbo, born of fire, raised by peace.
1: Christi kionre anaguna bi ma.
2: Abi oda niwe we ma.
1: Tuwe ma ria gracia gwa ebiyale ma ndiye dia nira wanya we ni kule we romana na mekele ni Jesu.
2: Maria no kiale no sanobla niwale bebe meja ina biego maise.
1: Oh sanobla no kiale bi sanobla e ma.
3: Ni ma se yeri mi gongon Jesu Christi kwa utokema.
1: Jabi.
2: Ewe biyale ma na mbiyo kase ima dale. Jesu Christi no sanobla. Okera na kuna bima, Maria, ibrasha na sere kwa marima, imasi kuna bima, Jesus sena ni mungu, iye ete mende, Jesus tukema, ubona si Kristi ya ni bima, jise, Maria,
3: bona adamye, nekwa no sanubla ni manjari hivi,